Shaken Stevens, og synge med hit her fra morgenstunden på Radio Alfa, Cry Just a Little Bit. Og tidligere var det Laban, Ivan Pedersen og Lesia Jønsson, kun en sekund. Og der kan nå meget, man kan nå meget på et sekund, ja, selvom det ikke er ret lang tid, ja. Gavin DeGraw her, Chariot, godmorgen og velkommen til her på Radio Alfa.

Et hit med mange år på vejen her fra The Four Seasons, december 1963. Oh, what a night. Det er alfa morgen, så det er lige det modsatte af en nat. Her er D.A.D. Love and a Half. Godmorgen og velkommen til her på Radio.

Rockwell på Radio Alfa og Somebody's Watching Me. Og en sang, som rigtig mange AGF-fans ser frem til at skal høre igen på stadion i Vejby, når Superligaen starter. Fra den her weekend og fremad, det er Thomas Helmi, her Malaga på Radio Alfa.